0: le faire s'il revenait à l'assaut? Est-ce que vous aurez encore la victoire?
1: Abraham stepped down from the pinnacle of victory and about to plunge into the pit of depression.
0: Abraham, descendant du podium de la victoire, est sur le point de plonger dans le fossé de la dépression.
1: But God stepped in and stopped him at midfall.
0: Mais Dieu est intervenu et l'a arrêté à mi-chemin de sa chute.
1: So God says to Abraham, "Do not be afraid because I am your shield."
0: Dieu a donc dit à Abraham, ne crains point parce que je suis ton bouclier.
1: What does the shield do?
0: Quel rôle joue le bouclier?
1: It protects you from the weapons of your opponent.
0: Il vous protège des armes de l'adversaire.
1: What God is saying to Abraham is this.
0: Voici ce que Dieu dit à Abraham.
1: Abraham.
0: Abraham.
1: You are under my cover.
0: Tu es sous ma couverture.
1: You are under my care.
0: Tu es à mes soins.
1: You are under my protection.
0: Tu es sous ma protection.
1: You are under my shield.
0: Tu es sous mon abri.
1: You have me for a shield.
0: Je suis pour toi comme un abri.
1: Your enemies will have to get to me before they can get to you.
0: Tes ennemis auront d'abord affaire à moi avant d'avoir affaire à toi.
1: Look at the second part of verse 1 of chapter 15.
0: Regardons la deuxième partie du verset 1 du chapitre 15.
1: I am your shield, your very great reward.
0: Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande.
1: A literal translation of this would be, I am your exceeding great reward.
0: Une traduction littérale dira ceci. Je serai pour toi la source d'une très très grande récompense.
1: What is God saying to Abraham?
0: Qu'est-ce que Dieu dit-il à Abraham?
1: Abraham?
0: Abraham!
1: You have refused to get rich quick from the offer of the king of Sodom.
0: Tu as refusé de t'enrichir très rapidement avec l'offre du roi de Sodome.
1: You have cut into your net worth and gave sacrificially to me.
0: Et tu as pris de ton revenu pour m'offrir un sacrifice.
1: You have been self-sacrificing.
0: Tu es en train de te sacrifier.
1: You have been magnanimous with selfish Lot.
0: Tu as été bon envers Lot, l'égoïste.
1: You have been generous toward me.
0: Tu as été généreux envers moi.
1: Abraham, do not think that all of this has been wasted on me.
0: Abraham, ne pense pas que tout cela a été du gaspillage.
1: And because of that, you have me, the Lord of heaven and earth, as your reward.
0: À cause de cela, tu m'as, moi, le Seigneur du ciel et de la terre, comme récompense.
1: My listening friends, let me tell you.
0: Mes chers auditeurs, laissez-moi vous dire.
1: When you have Jesus, you have everything.
0: Lorsque vous avez Jésus, vous avez toute chose.
1: He is the one who satisfies the lonely heart.
0: Il est celui qui satisfait les cœurs solitaires.
1: He is the one who fills the empty voids.
0: Il est celui qui comble les vides.
1: He is the one who gives joy to the joyless.
0: Il est celui qui donne la joie à ceux qui sont tristes.
1: He is the one who compensates the victim.
0: Il est celui qui dédommage les victimes.
1: He is the one who vindicates the righteous.
0: Il est celui qui venge les justes.
1: He is the one who supplies all of your needs.
0: Il est celui qui pourvoit à tous vos besoins.
1: Do you know him as Savior and Lord?
0: Le connaissez-vous comme Sauveur et Seigneur?
1: You can know him today.
0: Vous pouvez le connaître aujourd'hui.
1: Confess your sins and repent, then invite Jesus to come into your life and forgive you.
0: Confessez vos péchés et repentez-vous. Ensuite, invitez Jésus à venir dans votre cœur et à vous pardonner.
1: He promised to come to everyone who invites him.
0: Il a promis de venir vers quiconque l'invite.
1: He will come to you today.
0: Et il viendra à vous aujourd'hui même.
1: Why don't you invite him and receive him as your savior from sin and hell today?
0: Pourquoi ne l'invitez-vous pas aujourd'hui et ne le recevez-vous pas comme celui qui vous sauve du péché et de l'enfer?
1: It is my prayer that you will.
0: Ma prière, c'est que vous soyez d'accord.
1: In our next broadcast, we will see that even knowing all of these things, Abraham still yearns for reassurance.
0: Dans notre prochaine émission, nous verrons que même après avoir su toutes ces choses, Abraham continue toujours de demander des garanties.
1: Until next time, I wish you God's richest blessing.
0: Je vous souhaite les plus riches bénédictions de Dieu. À la prochaine. Waouh! Quel récit époustouflant nous venons d'entendre. En plus du fait que nous le connaissons comme Abraham le fidèle, nous pouvons aussi l'appeler Abraham le courageux ou Abraham le généreux. En effet, la réaction immédiate d'Abraham en faveur de Lot, avec lequel il s'était quitté sur une note de dispute, est une grande leçon de pardon et d'amour. Je crois que la réaction d'Abraham vis-à-vis de son neveu va au-delà du simple lien familial. C'est un trait de caractère chez Abraham. Il n'a pas hésité à risquer sa propre vie, même pour un parent égoïste et ingrat. C'est pourquoi le Seigneur Jésus nous exhorte à toujours faire le bien, même à nos ennemis et à ceux qui nous font du mal. Je vous encourage donc à faire le bien si vous en avez l'occasion. Aidez ceux qui sont autour de vous et qui ont besoin d'aide, même s'ils sont ou ont été ingrats et égoïstes envers vous. Ce sera comme du charbon de braise sur leur tête ou des épines dans leurs pieds. L'émission d'aujourd'hui nous a appris aussi que la générosité est un acte majeur de la foi en Dieu. Abraham, qui offre la dîme de tout son revenu à Melchizedek, reconnaît que la source de sa provision et de sa prospérité et de ses succès sont en Dieu seul. C'est l'opposé de Lot qui a marché par la vue, ne pensant qu'à lui seul et qui vient en fin de compte de tout perdre. La Bible dit, tel donne libéralement devient plus riche et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Proverbes chapitre 11, versets 24 et 25. Chers amis, faisons comme Abraham. Mettons Dieu au centre de nos intérêts et il nous donnera abondamment ce qu'il nous faut pour notre vie sur terre et pour notre vie éternelle. Je vous invite à dire à Jésus, Seigneur Jésus, viens au centre de mes intérêts. Si vous le faites, Jésus viendra et vous bénira. À très bientôt.
2: تخيل انك صحيت من النوم اكتشفت انك الراجل الوحيد في الكون وكل الموجودين حواليك ستات ومضطر تتعامل معاهم. تدخل السوبر ماركت تلاقي واحده ست في العياده، الدكتور ست، لو رحت القسم بقى الضابط واحده ست، الميكانيكي كمان واحده ست. كل حته وكل حاجه تلاقي فيها ستات، والستات بتشتغل كل حاجه. يا ترى هيكون شعورك ايه؟ اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات برنامج بوصله، ومعاكم مرفت مصحي. في تكوين 1 وعدد 26 و27 بيقول الكتاب، الله قرر يخلق الانسان وقال نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا، ذكر وانثى خلقهما. وهنا بيحط الكتاب المقدس مبدا مهم جدا وبيبروزه قدام عينينا في اولى صفحات الكتاب المقدس، ان الراجل والست الاثنين مخلوقين على صوره الله وشبهه، الاثنين زي بعض بالظبط قدام الله وفيهم نفس الروح. ولو رجعنا تاني للآية 26 في نفس الإصحاح تكوين واحد هنلاقي حتة حلوة قوي. الله في بداية الآية بيتكلم عن الإنسان بالمفرد أو الإنسان في العموم، وإن الله خلقه على صورته وشبهه، لكن لما جه يتكلم على السلطان الممنوح ليه من الله استخدم الجمع وقال فيتسلطون على سمك البحر والبهائم والطيور، بمعنى ان الله بيبروز قدام عينينا مرة تانية المبدأ ان الراجل والمرأة متساويين قدامه، مش بس في الخلق لكن في السلطان كمان. لكن بمرور الزمن ومع بعد الناس عن الله ابتدت المبادئ الالهية تتشوه في عينين الناس، والدليل على كده اننا موجودين دلوقتي في القرن 21 وبنتكلم وبنتناقش عن المساواة ما بين المرأة والرجل، وهل من حق المرأة تشتغل، وهل في شغلانات ينفع تشتغلها وفي شغلانات لأ، وهل يا ترى لو اشتغلت الشغلانة دي هيتقال لها ما ينفعش عشان انتي ست، ولا الموضوع هيبقى عادي. ولأن الله عارف ان الناس بتنسى المبادئ الإلهية، وممكن المبادئ دي تتشوه من افكار ابليس الشرير، ما اكتفاش انه يقول لنا المبدأ الكتابي، لكن بطول الكتاب المقدس بعهده القديم والجديد كان بيلمع قدام عينينا الفكر ده من خلال نماذج وقصص رائعة في الكتاب المقدس. فعندنا نموذج ممتاز جدا بيحطه كتاب زي المرأة القاضية، وده هنلاقيه في قضاة 4:4. بيكلمنا الكتاب عن دبورة القاضية والنبية، اللي كانت قضية شعب إسرائيل، واللي أكيد كان فيه رجالة كتير واللي كانوا بيلجأوا ليها علشان تحكم بينهم، ده غير إنها نبية. وكتاب كمان ذكر المرأة المرنمة والنبية زي ما قال في خروج 15. بيكلمنا كتاب عن نبية تانية وهي مريم أخت هارون وموسى، واللي كانت كمان مرنمة وقادت التسبيح لرب بعد الخروج من أرض مصر. أما في العهد الجديد، من أوائل الناس اللي أمنت برب يسوع في أوروبا امرأة كانت اسمها ليديا في أعمال 14 وآية 16. وفي رومية 16 بيذكر الكتاب مجموعة من الأسماء لسيدات خادمات وشركاء في عمل المسيح ولهم كنايس في بيوتهم، زي فيبي مثلا اللي كانت خادمة الرب، وبرسكيلا العاملة مع بولس في المسيح والكنيسة اللي في بيتها، وبرسيس المحبوبة اللي تعبت كتير جدا في الرب. وحتى في وجود الرب يسوع نفسه قبل الصلب كانت الستات عندها الجرأة والرغبة انها تتعرف عليه وتتعاون معاه في الخدمة. مريم اخت مرسى جلست عشان تتعلم من الرب وتسمع كلامه زي ما نقرأ في لوقا 10 عدد 39. ومرسى كانت بتتجادل مع الرب وبتتحاور معاه في كل حاجة زي ما نقرأ في يوحنا 11، وقالت له لو كنت موجود ما كانش اخويا عازر مات. وفي لوقا 3 وعدد 8 بيكلمنا الكتاب ان اموال النساء كانت تساهم في الخدمة والعمل مع الرب يسوع. الكتاب المقدس لو دورنا فيه بتدقيق هنلاقي قصص كتيرة جدا ابطالها ستات، زي المرأة الشونامية ونزفة الدم ورحاب والسامرية وسارة ورفقة وغيرهم كتير جدا. وفي أوقات كتير كان بيذكرهم بالاسم والنسب كأنه عايز يقول إنهم مهمين ولازم كل الناس تعرفهم وتحفظ أسمائهم كمان. الخطية شوهت الصورة اللي الله أرادها للراجل والمرأة. إرادة الله من خلق الإنسان راجل وامرأة ذكر وأنثى مش إن هم يتخانقوا ويعيشوا في صراع طول الوقت ولا إن الحياة بينهم تكون حياة صعبة، لكن إرادة الله ليهم إن هم يكونوا محبوبين ويكملوا بعض، يكون كل واحد فيهم معين للتاني، معين نظيره زي ما قال الكتاب. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، كانت معكم مربط مصحي.